0: ཐམ ཡིན དུག གོ ཐོག དུག ཁང ཡོད ཅེ ཡེ ངི ཁ ར ཆི ཡིན ན ཨོལེ
1: ཨོཝེ ཚར་གོ བྱང་ལ ཤེ་བ་ ཇོ་ ཤིབ ཤེ་སོང་ ཨ
2: དེ ཁ་སა་ ང་ན་ ཚུ ཚར་གོ རེ་མོ་དེ ཐར་ ང་ ཅ་ཡན་ ཡོང་ དུ་གེ
0: ཅན་ད་ ཅན་ལ ཐི་རི་ལ ས་ད་ ཨོལ ཕུག ཅེ་བིན་ བ
1: ཁྱེད་ཤི་དེ ཇུན་ཏོ་ ཅེ་སམ ཡ་མེ་ དུ་ ཨ ཐར་ ང་ ཐོབ ཁ་ཤེ་ ཤིམ་ དོ ཁ་ལ་ ས་བི
2: ཁོ་སོང་ ཨ སམ་སུ་ རེ་མི་ ན་ ཟོ་ ཤེ་ཅུ ཐ་ཏོ་ ང་ ཤིབ་རེ་ ནེ་ཟུ་ ཁེ་ ཅི
1: ཡེ་ ཤིབ་རེ་ ནེ་ཟུ་ ཁ་བ་ ཤིང་ གེ་རེ རབ་ ཆེ་སང་ ཚར་གོ རེ་མོ་དེ ཁོ་ཟོ་ མི་ དེང་གོ སམ ཅུ
2: 简单前来过没从恰过人们的人端度没多恰谢谢同马的呗既然的人已经过于说呢你那里出的看不着恰谢谢见必须我都是哪的看这多既然去配些公司东土些谁不是说呢说了公司三不三四年要过要的看这多了这次三八月简单前来爹妈三不看这要的
1: 야면은 희랑게 나 살고 있는 듯해 난다. 야면은 희랑 피해 우리.
2: 심마도 내 뒤에 타주 그때 세우래. 내 말해.
0: 스미구 난다. 나 파용기.

0: ཚིག མ ས ཨ ང པ ལ གས སོམ དེ གས སམ ན ཤ མ རི ང ཉི ཁ དེ ཆ ཝ ཡིན ན ཆི ད ད རི
1: ཡིན ན ཁོ རང པ ལ ཤ ད ཐིང གི རང གི གས ཤེ དུ དོ ཐེ ཐ
0: རང གི གོ ཚུ མ རི
1: རེ དེ ཁོ རང ཉིན ཉི ཤུ མི དེ མ རི ཁེ ཆི ཁ རི ཡིན ན ཡོག ཆེ ཤེན ད ཁ རུབ
0: རང གི ཤིང ཡི བེ ཆུང ནས ཐ ཕར ཁོང གི ང ནམ ཡོ ཡོ ཤེ ཉུ མེ ལ དེ ང ཡི དེ ཉུ མེ ཁེ ནས སོ དེ ད ཁ རི ཡིན ན ང ཁོང ད གི ཆེ དེ མེ ལ ནེ ཚུ ཁེ དེ ཤེ ནེ ང རི སུ སུ ཐ ཁ ཆུ ཆེ ཡ གི སམ ལུ ཁོ གི ཉེ ཁེ ཆི ཡོ ཤེ དེ མེ བ ཡོ རི བེ དེ ཝ ཁོང ད ཆམ པ ཆེ དེ མེ མ རི 前对是啥语? 你得这些图我们读? 你得这些啊,你不得也不咋? 有些? 然后出几点被勤杂那参论穷被不及给? 是不是前途嘛是?
1: 你可以三批图吧。
0: 亚姐啊。

རང གི ངོ ཤིང བྱེད ཁེ སི རང གི ངོ ཤིང གི ཡོན ན རང གི ལེན ཤིག གི རོ དེ གི ཡོང བྱོས ལབ རོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉེ ཐོབ མང གུ ཅིག མ་ཅོ ཅིཅིདུ ཐ་དོ སམ་ཅ ཡ་གུ དེ དེ་ནོས དེ ཁེལི མ་སོ ད ཡུཤ ཁེ་རང གེམ་ཅ སེན གུ་རི ཉེ དེ ཤུ་ད
1: ཅན་ དེ དེ ཚོང ཤ་ལ ཤེབ ཤ་ཡ་ དེ ང་ཅ ལེན་གེ རི ཅིན་ལ ཆེན་ལ སུམ ནན ཤི སོབ ཅིག གེབ་ད
2: ཁན་ད་ གེ ལེམ་ད་ ཅེ ཅོ་རི ཡིན་ན ཉེ ལེམ་ད་ ཅེ ཐུམ་དུ གོང་མ་ སོ ཡུ་ཡ་ ཡོ་ མ་རི
0: ཏོས་ གོ་ Solim tadi sungguh.
2: Dari, kira ni sungguh. Kira tuan nak jemput saya yo ruba. Kira ke cakap jemput saya le lab yo ruba gua ruba. Chen Yong ah, kira ke kalau sungguh yun, kira ke china.
0: Nya tuan ni jemput.
3: Jiang Tian, Yong Duwei.

0: རང གི ཅིག ཅིག ཡོད རང ཡིན ཅི སུ ཅོག དེ ཡག རེ ཡིན
1: ཨོ གི རང གི ཤེན གོ ཚོ རེ ཉེ ཕ མ ཉི བུ ཁ ཅེ ཅེ ཅི ཤང ཧ ཤུ ཅི ཨོ ཚ ཆུ ལི ཨ ཤུ དེ ནང ཨོ ཚ སུམ བུ ཉི མ དོ ཚོ ཁེ ཅེ དེ ཡུ རིང ཤུ དེ སུ ཅོག རེ ཅེ ཛང ཨ ཐ ཁ དེ དུ དུ
0: དེ ནེ བེད སུ ཅོག དེ ན ཅི དེ ཆུང ཅ བེ སུ ཤུ མ དུ བེ
1: 你也上路忙过大没？看他可怕几不有呢？我可怕掉伊。
0: 对金呗，让罗平来当那捉队员嘛的呗。
1: 捉队员嘛的素质多。哎呀，李叔，休息。

0: མང ལེ རང ཤིང གི ཡོད པས ཉེ རང ཇེ ཐོ གི མིན འདུག རང ཧོ ནེ མིག སེ ཤིད མ ཤི ཉེ སོ དིན དེ པེན ཇོ དང ནེ བ དེ ཤིང གི ཆ ཤ ཡ གོ ཡོད ནེ ལེ ཡི ནེ ང ཇུ མིན གི ཇུ དུང ཐུམ ཉོ མེ ང གོ ཡ དེ རང ནེ ཤི ལེ མེ བེ མི དེ ཡིན
1: ལེ ལེ རང གི གེས དེ འདྲེ ཤི ཁོ ཉོ ཡོད པས ཉི མ ཤུ ཅེ ངུ དེ བེ གོ ལེ ཁར ཚོར དེ ཁོ གེ དེ ཤོ ཅུ ཤི
0: མང ལེ ཉེ ཆེ ན

ཅིན ལ ཅིན པ ནི ལང ཚུ ཐུ ལ ལེབ ཡིན པེ ཆུ གུ ལུན པ མ ཚོ གུ རིམ ཐི ཆུ པེ ན ལུ བུ ལུ ཡ ཧ ཅང ཡོ པ ཡུ སུ གུ ལུ བུ ཐུ ལུན པ ཐང ཧ ཅང ཆེ པ ཡུ ཉེ ཁོ གི ལོ ཅོ ཚོ ལུ བུ ཐུ ཏོ བྱང ཆེ རུ ཏོ ཁེ སི ཁེ གི གུ ཝ ཐེ ཚ ཐོང ཆུ ན ངང ཚ བ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐེ ཝ ཏ ན ཐེ བ ཐང ཐེ བ ཁུ ལིན ཐུ ཁེ གི མི གེན པ གུ སིན པ ར ཏེ ཡུ གུ ཏེ དེ ཚང མེ ལོ ཅེ ལུ ཐི ཐང ཕ མ ར ལུ ཐི Peche lockdown thang gigen juwa so la ten ne yang thak pe si chi thop thu. Ke si kie ki kiran la gawe lu den mi chi pe chokbu si yue bashi na. Ke ki gawa ti sim la nyan ne. Che su ki nyi mi chi lam su si na. Lari yang thong kyu yue ba yi chi che cho.